0: mesajem, ke bom apil fos pou m kontinye. Mersi.
1: Ou pa menm bezwen rive sou mwen di. Kapab nan son kapèdi. M gen san sou men, m gen san lan nan mwen. San ou zanmi, m fè trop zak men. Ou gen la batande, se lan fè kap tan mwen zanmi.
2: Non.